Ošipka bješe isporučena, sa začelja glava mi stršila. Vrha dvora ispod maske vepraga, da posla upit, ko sam ja, ne nađo odgovora. Obmanu patuljke, al njega ne uspjeh, cijevnu sablja stražara.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, pratite Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se jučer s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom C. Fomelerom, kada je izjavio da su punopravno članstvo BiH i Evropske unije NATO ključni strateški ciljevi države, dok je Fomeler poručio da NATO ostaje čvrsto opredeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom, te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila je razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčkog distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčkom distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici i je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u BiH. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica potočari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Sarajevu jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji su predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razvrstani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika o ukupnoj vrijednosti od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodnu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, a potom do Bihaća nastala je prije nekoliko godina i svesredno podržana od talijanskih agencija za razvojnu suradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su za infrastrukturu kako bi ovaj jedinstveni projekt predstavljanja prirodnog, historijskog i kulturnog nasljeđa Travnika, Jajca i Bihaća bio dostupniji turistima. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas, kada će u 12 sati biti predstavljen projekt škole crtanja i slikanja list i Roninoću kluba Una, dok je u večernjim satima večeras od 21 sat planirano zatvaranje festivala. Košarkačka reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkačka akademija Bihać. Pratili ste Vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na cestama u BiH su povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se po suhom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčno prijepodne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 10 i 15. Najviša dnevna danas između 25 i 30. Na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: za reklame. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Toni 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: države, dok je Povler poručio da NATO ostaje čvrsto opredeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom, te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila je razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčkog distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčkom distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici i je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u BiH. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica potučari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina potvrđenog instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. U oči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Sarajevu jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji su predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razvrstani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika o ukupnoj vrijednosti od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodnu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, potom do Bihaća nastala je prije nekoliko godina i svesredno podržana od talijanskih agencija za razvojnu suradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su za infrastrukturu kako bi ovaj jedinstveni projekt predstavljanja prirodnog, historijskog i kulturnog nasljeđa Travnika, Jajca i Bihaća bio dostupniji turistima. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas kada će u 12 sati biti predstavljen projekt škole crtanja i slikanja list Ironinačkog kluba Una, dok je u večernjim satima večeras od 21 sat planirano zatvaranje festivala. Košarkačka reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkačka akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u BiH su povoljni uslovi za vožnju i saobraća se po suhom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčno prijepodne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 10 i 15. Najviša dnevna danas između 25 i 30. Na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
3: Biraj uvijek povoljno u Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95, sok Sky Cola sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 5.

Dobro jutro, želimo vam na talasima kantonalnog radija. 5. je juli, a sa vama danas sve do iza podne družit će se Goran Dževad i Anesa. Temperatura zraka trenutno u Bihaću 18 sunčanih stepeni, a meteorolozi kažu danas prije podne pretežno sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar usto slab do umjeren sjevernog smjera, a dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni. Kratko samo eto informacije o vremenu danas, uživajmo u ovoj pjesmi, a onda nastavljamo.

A uz vremensku prognozu dodajmo i biometeorološku, kažu nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika, duže sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, te je preporučljivo posvetiti pažnju zaštiti od sunca. A drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja i u slabiju frekvenciju vozila. Za sada na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja, ali nešto kasnije se očekuje intenzivniji promet na većini graničnih prijelaza u našoj domovini. Pratite jutarnji program kantonalnog radija Gogo, Dževad i Anesa su sa vama ovog nedjeljnog jutra.

0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova.

0: Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
3: A nogometaši Maroka prvi su četvrt finalisti svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Marokanci su u osmini finala u Houstonu svladali jednog od domaćina prvenstva, selekciju Kanade, i to rezultatom 3:0. Maroko će u četvrt finalu odmiriti snage sa Francuskom, koja je svladala Paragvaj 1:0. Francuska dakle u četvrtfinalu igra sa selekcijom Maroka, koja je u prvom četvrtfinalnom meču na prvenstvu pobijedila Kanadu. A vozač Mercedesa Kimi Antonelli startovaće danas s prve pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za veliku nagradu Velike Britanije, pošto je bio najbrži u jučerašnjim kvalifikacijama. Antonelli je bio najbrži na stazi u Silverstonu, a vozač Ferrarija Charles Leclerc startovaće kao drugi, pošto je bio sporiji od prvoga. Njegov timski kolega Lewis Hamilton bio je treći. Vozač Mercedesa zauzeo je četvrto mjesto, peti je bio Isak Hadžar iz Red Bulla, a sa šestog mjesta danas će startovati aktuelni šampion Lando Norris. I trka za veliku nagradu Velike Britanije na programu je danas, dakle, od 16 sati.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Festival ostenskih umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas, kada će u 12 sati biti predstavljen projekt škole crtanja i slikanja List ironiračkog kluba UNA, dok je u večernjim satima od 21 sat planirano zatvaranje festivala. Ljeto u Bosansku klupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Ljubitelji biciklizma i rekreacije ove godine imaće priliku učestvovati u tradicionalnoj manifestaciji 7. ljetna biciklijada 2026, koja će biti održana danas. Kamp jezika, tradicije i kulture bit će održano od 20. do 24. jula. Dan kasnije, 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka Kud mladost, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je i likovna kolonija Krušica, koja će trajiti od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna 6. po redu Bosansko-klupska runa regata, koja će biti održana 1. augusta, a koja nudi nezaboravno spuštanje niz smaradno-zelenu Unu uz druženju, muziku i lokalnu gastronomiju. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj klupi bit će uspotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci, čime se dodatno obogaćuje cjelokupna ljetna ponuda. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću, u ponedjeljak 6. jula, na stadionu Podgorićevo od 20 sati biti organizovan performans 8372, da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskra uz podršku vlade kantona i grada Bihaća. U ponedjeljak u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava udruženjima na području Unsko-sanskog kantona, a iste su članice Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, shodno odluci vlade Unsko-sanskog kantona od 22. juna 2026. godine. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza do 20. košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Mladi bosansko-hercegovački košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Do 20 košarkaška reprezentacija BiH iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. 15. motomaraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, posvećen godišnjici srebreničkog genocida, održit će se od 9. do 10. jula. Motomaraton ima internacionalni karakter, obzirom da će pored motorista iz BiH učestvovati motoristi Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske. U četvrtak 9. jula u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans, postavljanje srebreničkog cvijeta, obraćanje organizatora motomaratona premijera Unsko-sanskog kantona i gradonačelnika Bihaća, formiranje kolonije i polazak u pravcu ključa planirane u 9 sati. Dolazak u kamp Ilića predviđen je u 17.30, 10. jula u jutarnjim satima, predviđen je polazak iz kampa u 11 sati, defile kod Stadljevo, zatim stavljanje na spomen obilježju djeca sa radima i polaganje cvijeća. Nakon toga slijedi dolazak u Vlasenicu i posjeta memorijalnom centru polaganje cvijeća i odavanje počasti, a potom dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U 17.45 predviđen je dolazak u memorijalni centar, potočari obilazak Musale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično završava motomaraton. U kampu će biti organizovan čas historije kao i večera za sve učesnike. Međunarodna islamske zajednice Ključ i ove godine organizira program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na BiH. U Biljanima je 10. jula 1992. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su bačena i u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja će biti održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida, te centralni program u Šehic

0: mezaristan u Biljani. U četvrtak 9. jula nakon ikindije namaza u džamije u Biljanima planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište, gdje će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program u izazvi imama Mezlisa islamske zajednice Doboj. Centralni program bit će održan u petak 10. jula. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkičkih šehida, te dolazak učesnika u šehidsko mezari Biljani. Program u šehidskom mezaristanu Biljani počet će u 17:15 učenjem imena šehida, a od 18:00 predviđena je se obraćanja od domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mezarija. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je marš spasa Biljani Krmočko-Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8:00 iz Biljana, dok je završetak marša planiran od 15. jula u 17:00 na Krmočko-Srbljanskom platovu kod Bihaća. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu, a turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani 2026, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto 2026. ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih uživat ćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu, izložbama slika i fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajiškoj sopri i sevdahu. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvist, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić.
1: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz

I nastavljamo sa servisnim informacijama u jutarnjem programu Kantonalnog radija. One informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona kažu da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, a vodosnabdjevanje stanovništva je uredno. Vatrogasne jedinice na području grada Bihaća bilježe jednu intervenciju u mjestu Golubić i jednu i tehničku intervenciju nakon saobraćajne nezgode. U Cazinu zabilježena je jedna intervencija, isto toliko i u Bužimu, dok u Velikoj Kladuši se u zadnja 24 sata bilježe dvije intervencije. Ukupno je zabilježeno 12 saobraćajnih nezgoda na području kantona u zadnja 24 sata, od toga u Bihaću 5. Jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. Bosanski Petrovac, jedna saobraćajna nezgoda, jedno lice je lakše povrijeđeno, Velika Kladuša jedna s materijalnom štetom, u Cazinu 3 saobraćajne nezgode, dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede, a u Bosanskoj Krupi dvije saobraćajne nezgode, jedno lice je zadobilo teške tjelesne povrede, a četiri lakše. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 101 ljekarski pregled u zadnja 24 sata, a ovog jutra nismo uspjeli uspostaviti kontakt s odjelom porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću, tako da nemamo informaciju o bebama. Neka me bol izmrvi, samo da s Bogom ne kaže. Temperatura trenutna u Bihaću 20 stepeni, a mi ćemo pred sami kraj ovog prvog sata našeg druženja čuti i izvještaj iz Bihaća.

Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se jučer s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, kada je izjavio da su punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji NATO ključni strateški ciljevi države, dok je novi komandant NATO štaba poručio da NATO ostaje čvrsto opredjeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odrombenih kapaciteta. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju istekao, ali se projekat i dalje nalazi u fokusu političkih i slučnih rasprava, dok iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine uvjeravaju da će dogovor biti postignut i pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za BHRT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta.

0: Splita. Tokom posjete Bosni i Hercegovini, gradonačelnik Londona boravio u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počin genocid i da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će okupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 1995. godine, starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji danas će biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika ukupne vrijednosti veće od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, potom do Bihaća nastala je prije nekoliko godina i svesrdno podržana od Talijanske agencije za razvojnu saradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su i za infrastrukturu, kako bi ovaj jedinstveni projekat predstavljanja prirodnog, historijskog i kulturnog nasljeđa Travnika, Jajca i Bihaća bio dostupniji turistima. Članovi Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom 10-dnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas, kada će u 12 sati biti predstavljen projekat Škole crtanja i slikanja List Ironilačkog kluba UNA, dok je u večernjim satima u 21 sat planirano zatvaranje ovog festivala. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetra slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija

0: na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Ne propustite super ponudu kvadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
4: Marketing.

sali za sjednice Skupštine Unsko-Sanskog kantona biće potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava u udruženjima na području Unsko-Sanskog kantona, a iste su članice Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona, shodno odluci vlade Unsko-Sanskog kantona od 22. juna 2026. godine. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza do 20. košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slavočkoj. Mladi bosansko-hercegovački košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-Sanskog kantona. Do 20 košarkaška reprezentacija BiH iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. 15. moto maraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, posvećen godišnjici srebreničkog genocida, održit će se od 9. do 10. jula. Moto maraton ima internacionalni karakter obzirom da će pored motorista iz BiH učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske. U četvrtak 9. jula u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans, postavljanje srebreničkog cvijeta, obraćanje organizatora motomaratona premijera Unsko-Sanskog kantona i gradonačelnika Bihaća, formiranje kolone i polazak u pravcu ključa planirane u 9 sati. Dolazak u kamp Ilića predviđen je u 17.30 10. jula u jutarnjim satima, predviđen je polazak iz kampa u 11 sati, defile kod Sarajevo, zatim stavljanje na spomen obilježju djeca Sarajeva i polaganje cvijeća. Nakon toga slijedi dolazak u Vlasenicu i posjeta memorijalnom centru polaganje cvijeća i odavanje počasti, a potom dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U 17 sati i 45 minuta predviđen je dolazak u memorijalni centar, potočar i obilazak Mosale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp. Čime se zvanično završava motomaraton, u kampu će biti organizovan čas historije kao i večera za sve učesnike. Mezblis islamske zajednice Ključi ove godine organizira program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na BiH. U Biljanima je 10. jula 92. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su bačena i više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja će biti održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida, te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. U četvrtak 9. jula nakon ikindije namaza u džamije u Biljanima planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište, gdje će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program u izvedbi imama Mezblisa islamske zajednice Doboj. Centralni program biće održan u petak 10. jula. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkičkih šehida, te dolazak učesnika u šehidsko mezari Biljani. Program u šehidskom mezaristanu Biljani počet će u 17 sati 15 minuta učenjem imena šehida, a od 18 sati predviđeno je saobraćanje od domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mezarija. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je marš spasa Biljani Krmošu Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak marša planiran od 15. jula u 17. sati na Krmošu Srbljanskom platovu kod Bihaća. Nakon višegodišnje pauze, dio unijske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu, a turističke voze tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Sanski most je ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani 2026, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto 2026. ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih uživat ćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu, izložbama slika i fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajiškoj sofri i srdahu. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvis, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.

izlazim, a ključeve uvek ostavim skrivene. Znaš već gde je

Sad kad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zove.

0: pozdrav i od moje mame i od mene vam u studiju režiju, muzičkom uredniku, svim dobronamjernim slušateljima, Asimi, Aristi, Faruku također i moje majdi. I mi glasamo za Ljiljane, Halida.
1: Može, može, hvala vam. Evo, dva glasa za treći prijedlog. Inače, i na našoj Facebook stranici svi ste glasali za ovaj treći prijedlog, a samo jedan glas za prvi. Idemo dalje, halo, halo.
2: Halo, halo, halo, Danica.
1: Alikum selam.
2: Kako ste vi tu?
1: Dobro, hvala, ma, kako ste vi?
2: Bolje da vam pozdrav vama, slušalostima, tu i tri može.
1: Može, može, hvala, također. Dakle, Halid Bešlić i Miris Ljiljana, za sada 10 vaših glasova. Čini se da ćemo Halida slušati od 17 danas. Halo, halo.
3: Halo, dobro jutro, Anesa, poštovanje,
1: dobro
3: kako
1: jutro.
3: Smo jutro.
1: Dobro, hvala, kako ste vi, Faruk?
3: Jel da Goran je preko puta?
1: Jeste, jeste.
3: Poznao sam je, a nisam naspavao, eto.
1: Slabo.
3: Isto ko i mi gledajući ove utakmice,
1: jest,
3: prekidamo.
1: Jest, baš.
3: Evo, pozdrav i ostalim u studiju, našim služatelji Azri, našoj njenoj mami. Zarfe, to ne javlja se, pozdrav i njoj. Zlati u veliku kladuš, hajri u buži, ne javlja se, ni ona nešto mora da zaliva baš. Asimi i Mehe u Brekovci, svim ostalim, da ne, ah da, Jusi, se nadi. I zna se za naše heraldičko cviće. Ja ću reći, ne cvijeće, nek cviće. Tako se nekad govorile moja mama, Rahmetli i Nena.
1: Yes. Može. Može, naravno,
3: hvala
1: svako dobro. Faruk, idemo mi dalje. 222679, broj telefona na koji nas pozivate. Glasamo za Halida Fešlića. Halo, halo. Izvolite, slušamo vas.
4: Treći.
1: Može, hvala.

I da, kao što rekoh, većina vas glasala je upravo za Halida Bešlića i pjesmu Miris Ljiljana, recimo naša Fadila, naša Remza, Ismeta, Jasna, Nijaz, Mujo, Mevlida, Aida, da vidimo dalje, Refik, svi ste vi glasali za treći prijedlog i Jusuf Zirić za prvi, to je u stvari jedini glas koji je neka druga pjesma dobila. E pa, sa 14 vaših glasova, Halid Bešlić i pjesma Miris Ljiljana, hit je sedmice kantonalnog radija. Ne zaboravite, od 17 do 17.30 na talasima našeg radija punih pola sata muzike samo Halida.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževan Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se jučer s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, kada je izjavio da su punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji NATO ključni strateški ciljevi države, dok je novi komandant NATO štaba poručio da NATO ostaje čvrsto opredjeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odrambenih kapaciteta. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju istekao, ali se projekat i dalje nalazi u fokusu političkih i slučnih rasprava, dok iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine uvjeravaju da će dogovor biti postignut i pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski slučnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za BHRT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta. Tokom posjete Bosne i Hercegovine gradonačelnik Londona boravio u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine

0: memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će okupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 1995. godine. Starost je od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. U oči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji danas će biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika ukupne vrijednosti veće od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, potom do Bihaća nastala je prije nekoliko godina i svesrdno podržana od Talijanske agencije za razvojnu saradnju. Korisnici su stava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su i za infrastrukturu, kako bi ovaj jedinstveni projekat predstavljanja prirodnog, historijskog i kulturnog nasljeđa Travnika, Jajce i Bihaća bio dostupniji turistima. Članovi Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom 10-dnevne kulturne turneje učestvovati na međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas, kada će u 12 sati biti predstavljen projekat Škole crtanja i slikanja List Ironilačkog kluba UNA, dok je u večernjim satima u 21 sat planirano zatvaranje ovog festivala. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima Izačići i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanjsko kantona.
3: Slušate Radio Unsko-Sanskog kantona.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.

drumline. We're gonna rock this place tonight. So everybody.

0: Slušajte radio Niško-Sanskog kantona.
1: Vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, jedinice 511. slavne brdske brigade u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u dobro isplaniranoj i vješto vođenoj akciji oslobodile su Osmaču, Panjak, Prezik, Kokerno, Čemeriku i Glodnu, kao i dominantne kote i objekte na potezu od Bosanske otoke prema državnoj granici sa Republikom Hrvatskom. Tom prilikom je oslobođeno više od 35 km kvadratnih teritorija Bosne i Hercegovine, a neprijatelji su naneseni velike gubici u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima, te su stvoreni preduslovi za dalje napredovanje. Njegujući kulturu sjećanja na ove herojske bitke i podvige boraca i starješina 511. slavne, više od 450 osoba učestvovalo na maršu koji je vodio kroz područja kojima je prije 31 godinu u oslobodačkom pohodu prošli borci ove brigade. Tokom posjete Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Posjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid i da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će okupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 1995. godine, starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. U oči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji danas će biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će u ponedjeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja ove godine su udruženja Horizont Iskre uz podršku vlade Unsko-Sanskog kantona i grada Bihaća. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika ukupne vrijednosti veće od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodu, kulturnu i historijsku ponudu.

0: poput Ravnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Ravnika do Jajca, potom do Bihaća, nastala je prije nekoliko godina i svesrdno podržana od Talijanske agencije za razvojnu saradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su i za infrastrukturu, kako bi ovaj jedinstveni projekat predstavljanja prirodnog, historijskog i kulturnog nasljeđa Travnika, Jajce i Bihaća bio dostupniji turistima. Članovi Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom 10-dnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas, kada će u 12 sati biti predstavljen projekat Škole crtanja i slikanja List i Ronilačkog kluba UNA, dok je u večernjim satima u 21 sat planirano zatvaranje ovog festivala. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće europsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima izačići je velika kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva.

10 je sati i 8 minuta, dobrodošli u otvoreni program vašeg najboljeg radija. 27 stepeni trenutno u Bihaću, a meteorolozi kažu danas će biti sunčano prije podne, dok povećanjem oblačnosti u drugom dijelu dana može ponegdje u zapadnim područjima pasti i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, danas bi svi trebali osjetiti olakšanje, a kažu uslijed sunčanih intervala, ali uz svježije jutro i svježiju noć svakako, koja nudi bolji san. Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz slabiju frekvenciju vozila danas, ali se u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Za sada situacija na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoj, Prisika, Gabela Polje i Zupci je da je pojačan promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije očekuje se intenzivni promet na većini graničnih prijelaza. Družimo se u otvorenom programu kantonalnog radija, ista ekipa sa vama, Gogo, Dževi i Anesa.

A portret bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, koji će biti uvršten u galeriju portreta njemačkih kancelara, predstavljen je ove sedmice u Berlinskom muzeju nakon višemjesečnih tajnih susreta Merkel i mladog umjetnika Jeremija Karasa. Naime, mjesecima su se ona i umjetnik sastajali u studiju u vladinoj četvrti u centru Berlina, gdje je umjetnik radio na njenom portretu. Portret prikazuje Merkel u plavoj verziji jednog od njenih prepoznatljivih sakoa s velikim dugmadima, a na slici djeluje pomalo stegnuto lice, prikazano s tragovima umora, što su pojedini kritičari protumačili kao odraz dugogodišnjeg pritiska vlasti. Posebnu pažnju privukla informacija da je ona portret platila sama, a ne njemački poreski obaveznici. Prema izvještajima, time je željela osigurati da vlasništvo nad slikom ne bude sporno. Portret može biti posuđen kancelariji, ali bi ga ona mogla povući u bilo kojem trenutku ukoliko bi krajnja desnica jednog dana došla na vlast, poručuje Merkel. Slika će u muzeju biti izložena do oktobra, a nakon toga premještena u kancelariju. I malo na sportske terene. Španija je u direktnom duelu za prvo mjesto u grupi B u okviru trećeg kola grupne faze UEFA Evropskog prvenstva u

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Više, bolje, povoljnije. FIF Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km. Vrtna garnitura ambijenta 283,90. Bojler gorenje 245,90.

0: servis za ručavanje 45,90. FIS plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
6: I dalje se družimo u otvorenom programu kantonalnog radija. Građani Bihaća i cijelog Unsko-sanskog kantona pozvani su da se u što većem broju pridruže performansu 8372, koji će biti održan u znak sjećanja na nevino ubijene žrtve genocida u Srebrenici. Performans će biti organizovan sutra u ponedjeljak na stadionu Jedinstvo pod Borićima u Bihaću, a okupljanje učesnika planirano je od 19 sati i 30 minuta, dok je početak performansa zakazan za 20 sati. Organizatori ističu da je cilj događaja odati počast žrtvama te poslati snažnu poruku sjećanja, dostojanstva i poštovanja pred svim nevino stradalim. Tako pozivaju građane da svojim prisustvom pokažu da čuvaju kulturu sjećanja i zajednički pošalju poruku da se nikad ne zaboravi, da se nikome i nigdje više ne ponovi Srebrenica. A članovi ronilačkog kluba Una iz Bihaća jučer su učestvovali u zajedničkom zaronu u samom centru Bihaća, spajajući sportske aktivnosti s ekološkim angažmanom kroz akciju čišćenja dna rijeke Une. Tokom zarona ronioci su iz riječnog korita izvukli veće količine različitog otpada, čime su dali doprinos očuvanju čistoće i prirodnih vrijednosti jedne od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Iz kluba ističu da količina pronađenog smeća još jednom ukazuje na potrebu odgovornijeg odnosa prema okolišu i kontinuiranog podizanja svijesti o zaštiti prirode. Akcija je imala i edukativni karakter, budući da je za nekoliko članova predstavljala i prvi zvanični zaron nakon uspješno završene ronilačke obuke, a time su stekli priliku da stečena znanja primjene u stvarnim uslovima uz podršku iskusnih kolega. Goran Dževad INS-a sa vama sve do iza podneva, tačno u 11 sati kolega Dževad donosi novi pregled.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, jedinice 511. slavne brske brigade u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u dobro isplaniranoj i vješto vođenoj akciji oslobodile su Osmaču, Panjak, Brezik, Kokerno, Čemeriku i Glodnu, kao i dominantne kote i objekte na potezu od Bosanske otoke prema državnoj granici sa Republikom Hrvatskom. Tom prilikom je oslobođeno više od 35 km kvadratnih teritorije Bosne i Hercegovine, a neprijatelji su naneseni velike gubici u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima, te su stvoreni preduslovi za dalje napredovanje. Njegujući kulturu sjećanja na ove herojske bitke i podvige boraca i starješina 511. slavne, više od 450 osoba učestvovalo na maršu koji je vodio kroz područja kojima je prije 31 godinu u oslobodilačkom pohodu prošli borci ove brigade. Tokom posjete Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Londona boravio u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Posjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će okupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 1995. godine, starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji danas će biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će u ponedjeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja ove godine su udruženja Horizont Iskre uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika ukupne vrijednosti veće od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca potom do Bihaća nastala je prije nekoliko godina i svesrdno podržana od Talijanske agencije za razvojnu saradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su i za infrastrukturu kako

0: Ovaj jedinstveni projekat predstavljanja prirodnog, historijskog i kulturnog nasljeđa Travnika, Jajce i Bihaća bio je dostupniji turistima. Članovi Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom 10-dnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas, kada će u 12 sati biti predstavljen projekat Škole crtanja i slikanja List Ironilačkog kluba UNA, dok je u večernjim satima u 21 sat planirano zatvaranje ovog festivala. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima Izačići i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetra slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
8: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šort s tri marke.

0: Ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

pokloni mi još jedno ljeto. Gloria, pokloni mi još jedno ljeto.

košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine koja je u četvrtak u Zenici rezultatom 75:82 poražena od Turske u utakmici petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine u Kataru odradila i prvi trening u Kaknju jučer. Općina Kakanj, načelnik i košarkaški klub Kakanj domaćini su dvodnevnih priprema u tom gradu u kojem se i danas spremaju košarkaši za put u Beograd i meč zadnjeg šestog kola ove faze kvalifikacija protiv Srbije. Meč se igra sutra od 20 sati. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina nastavljaju takmičenje u okviru druge grupne faze koja počinje u augustu. Turska će meč zadnje kola u ponedjeljak igrati na domaćem terenu protiv Švicarske i to s početkom u 18 sati. Grupa C se u drugoj fazi spaja s grupom D uz koje su uz prolaz osigurale Italija, Litvanija, dok će treći putnik biti poznat nakon sutrašnjeg meča Velike Britanije i Islanda koji počinje u 16 sati. Velika Britanija slavila je u gostima kod Islanda s 90:84 pa ih pobjeda vodi u drugi krug. Italija i Litvanija međusobni meč zadnje kola igraju danas od 20 sati nakon čega će biti poznati konačni poredak u grupi D. A japanski tehnološki gigant Sony saopćio je da će od januara 2028. godine prestati izdavati nove igre za PlayStation na fizičkim diskovima, čime će napraviti

0: biti jedan od najvećih zaokreta u historiji svoje gaming divizije i dodatno ubrzati prelazak industrije videoigara na digitalnu distribuciju. Kompanija je objavila na svom zvaničnom blogu da će se nove PlayStation igre i dalje moći kupovati u maloprodajnim trgovinama, ali će se u kutijama umjesto diskova nalaziti isključivo kodovi za digitalno preuzimanje igara. Na taj način fizička ambalaža neće nestati iz prodaje, ali će fizički mediji koji su decenijama bili standard u industriji videoigara postati prošlost za buduće PlayStation naslove. Iz kompanije ističu da je odluka donesena zbog sve izraženijeg prelaska igrača na digitalnu kupovinu sadržaja, što je trend prisutan godinama ne samo u gaming industriji, nego i u filmskom, muzičkom i televizijskom sektoru. Sony je naglasio da se nova politika neće odnositi na igre objavljene prije januara 2028. koje će i dalje biti dostupne u postojećem obliku. Objava Sonya uslijedila je svega nekoliko dana nakon što je kompanija Rockstar Games potvrdila da će dugo očekivani Grand Theft Auto 6 također biti objavljen bez fizičkog diska. Analitičari smatraju da dvije gotovo istovremene odluke predstavljaju jasan signal da najveći izdavači videoigara ubrzo napuštaju fizičke medije i prelaze na model u kojem se kompletna distribucija odvija putem interneta. Digitalna kupovina već godinama dominira na PlayStation platformi, ali su fizička izdanja i dalje predstavljala značajan dio tržišta, posebno među kolekcionarima i igračima koji žele posjedovati igre na diskovima. Sonyjeva odluka izazvala je brojne negativne reakcije u gaming zajednici. Dio stručnjaka upozorava da bi potpuno napuštanje fizičkih medija moglo dodatno ograničiti prava potrošača, budući da digitalne igre nije moguće jednostavno posuđivati, razmjenjivati ili preprodavati, kao što je to bio slučaj sa fizičkim kopijama.
1: Sve od Nedelišća do morskog središća, radio nas Zrinski.

Mlada atletičarka Atletskog kluba Bihać Jasmina Nuspahić ispisala je novu stranicu u historiji kluba, nastupivši kao prva takmičarka ovog sportskog kolektiva u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore i juniorke, koje je održano u Novom Mestu. Nuspahić je u disciplini na 400 metara ostvarila najbolji rezultat u dosadašnjoj karijeri, čime je postavila i novi rekord Atletskog kluba Bihać u svojoj uzrasnoj kategoriji. Iz kluba su istakli da je nastup njihove atletičarke predstavljao historijski trenutak, naglasivši da je dostojanstveno predstavljala Bosnu i Hercegovinu i Atletski klub Bihać na regionalnoj smotri najboljih mladih atletičara. Bravo, bravo Nuspahić. A završit ćemo s jednom neobičnom situacijom. Naime, prijedorski vatrogasci imali su nesvakidašnju intervenciju u kojoj su izvukli dječaka koji je bio zaglavljen, vjerovali ili ne, u tabureu.

0: Kako se navodi na Facebook stranici vatrogasaca Prijedor, događaj se jučer desio nakon što su ga sigurno izvukli, mališanu su pokazali vatrogasni kamion i opremu, što je dječaku sudeći prema reakciji se i svidjelo. Ova intervencija je izazvala i brojne reakcije na društvenim mrežama, svi su imali samo riječi hvale za vatrogasce. Bravo za dječak. Za dečka koji ga je odveo u vatrogasno vozilo, mislim za djecu da tu sreći nema kraja, jedan je od komentara. Trenutna temperatura u Bihaću 27 stepeni, meteorolozi kažu da bi nam u drugom dijelu dana uz povećanje oblačnosti, a razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima bi mogao biti poneki kratkotrajni pljusak, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura do 30 stepeni.
1: Za rizike i nuspojave odmaknite djecu.
0: Povoljni vremenski uslovi i umjerena frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje se pojačan promet vozila kako u gradovima, tako i na graničnim prijelazima. Trenutna situacija na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polja i Zupcije, pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Doljani, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na ostalim nema dužih zadržavanja. Nije sve u parama, pionijska je zakljetva, samo stara. Sa vama u otvorenom programu Gogo, Dževad i Anes.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je već od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 9

0: vesti.
1: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se jučer s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, kada je izjavio da su punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji NATO ključni strateški ciljevi naše države, dok je novi komandant NATO štaba poručio da NATO ostaje čvrsto opredjeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju istekao, ali se projekat i dalje nalazi u fokusu političkih i stručnih rasprava, dok iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine uvjeravaju da će dogovor biti postignut. I pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za BHRT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta. Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Selvid Hurtić održao je sastanak s predstavnicima Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, na kojima je razgovarano o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, jačanju institucionalne saradnje i zajedničkim aktivnostima u narednom periodu. Primjena dugo najavljivanog sistema instant plaćanja u Bosni i Hercegovini službeno počinje 20. jula ove godine, a njegovim uvođenjem domaći platni promet ulazi u novu fazu digitalizacije. To znači da će prenos novca između računa fizičkih i pravnih lica biti izvršen u svega nekoliko sekundi.
0: Vijesti.
1: Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će okupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena i nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će sutra na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372, da se pamti, da se ne ponovi. Organizator ovog događaja ove godine su udruženja Horizont i Iskra iz Bihaća uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća.
0: Info Plus.
1: Protekle su 34 godine od ljeta 1992. godine, kada su u dolini rijeke Sane pokrenuti najstrašniji zločini koji je počinjen u Bosni i Hercegovini. Protjerivanja, mučenja, zatvaranja u logore, ubistva, planje koje će se sistematski provoditi nad nesrpskim stanovništvom. Vrijeme je to o kojem se i dalje mora govoriti, a u susret godišnjice stradanja Bošnjaka u Prijedoru, te šejhskoj dženazi 20. jula, u Sarajevu je održan okrugli stol na temu Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilno primjer štenja stanovništva. U periodu kada je tokom 6 mjeseci kroz najveći logor u Bosni i Hercegovini prošlo preko 23.000 Bošnjaka i Hrvata, govorili su naučnici i istraživači koji se posljednjih godina bave proučavanjem najtežih zločina nad civilnim stanovništvom u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti.
1: Idemo na kratko u

0: regioni svijet. Na gradilištu u području Domžala u Sloveniji smrtno je stradao 23-godišnji mladić iz Bosne i Hercegovine nakon teške nesreće tokom građevinskih radova. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz Europske unije ima tehničkih problema. Drugi dan oproštene ceremonije od bivšeg vrhovnog vođe Irana Alija Homeneija započeo je danas u Teheranu i širom Irana. Kultura. Članovi bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Sune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom 10-dnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas predstavljanjem projekta Škole crtanja i slikanja List i Runilačkog kluba Una, dok je večera za 21 sat planirana ceremonija zatvaranja ovog festivala. Sport. Nogometaši Maroka prvi su četvrtfinalisti svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Marokanci su u osmini finala u Houstonu savladali jednog od domaćina prvenstva, selekciju Kanade, rezultatom 3:0. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci otputovala je u Kinu na svjetsko prvenstvo. Takmičenje u grupi D otvaramo 10. jula protiv Japana. Dan kasnije na rasporedu veliki je derbi protiv Irana. Do grupnu fazu zatvaramo duelom sa Poljskom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. U okviru programa Ljeto u Bosanskoj Krupi održana je tradicionalna manifestacija 7. ljetna biciklijada 2026 u organizaciji kluba ekstremnih sportova Urban X iz Bosanske Krupe. Manifestacija ove godine okupila oko 60 učesnika. Na jednom od redovnih treninga kluba, općinski načelnik Mesudin Nanić posjetio je članove karate kluba Bužim, te im uručio komplete sportskih trenjerki, koje obezbedila općina Bužim kao znak podrške za izuzetne sportske rezultate i uspješno predstavljanje općine Bužim širom Bosne i Hercegovine i susjednim zemljama. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijest uredio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće kratkotrajan pljusak, vjetra slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Ističe vam registracija?
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Međlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
6: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva.

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing.
3: Slušajte radio Niško-Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobar dan, ja sam Đevalj Ponjević, ovo su vijesti. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju istekao, ali se projekat i dalje nalazi u fokusu političkih i stručnih rasprava, dok iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine uvjeravaju da će dogovor biti postignut. I pored nerješenog pitanja državne imovine, pravni energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za BHT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će okupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Saru je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena i nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će sutra na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372, da se pamti, da se ne ponovi. Organizator ovog događaja ove godine su udruženja Horizonti Iskre iz Bihaća uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća. Članovi Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom 10-dnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas predstavljanjem projekta Škole crtanja i slikanja List i Runilačkog kluba Una, dok je večeras za 21 sat planirana ceremonija zatvaranja ovog festivala. Nogometaši Maroka prvi su četvrtfinalisti svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Marokanci su u osmini finala u Houstonu savladali jednog od domaćina prvenstva, selekciju Kanade, rezultatom 3:0. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci otputovala je u Kinu na svjetsko prvenstvo. Takmičenje u grupi D otvoramo 10. jula protiv Japana. Dan kasnije na rasporedu veliki je derbi protiv Irana, dok grupnu fazu zatvaramo duelom sa Poljskom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerujem.

0: biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

naša. Kraj sebe kod suke vodala, a u kosam Boga zna kada gvožem.

0: U pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać, Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
9: Marketing.
10: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju istekao, ali se projekat i dalje nalazi u fokusu političkih i stručnih rasprava, dok iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine uvjeravaju da će dogovor biti postignut. I pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za BHT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida

0: genocida u Srebrenici. U Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena i nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će sutra na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372, da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori ovog događaja ove godine su udruženja Horizonti Iskre iz Bihaća uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća. Članovi Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom 10-dnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas predstavljanjem projekta Škole crtanja i slikanja List i Runilačkog kluba Una, dok je večeras za 21 sat planirana ceremonija zatvaranja ovog festivala. Nogometaši Maroka prvi su četvrtfinalisti svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Marokanci su u osmini finala u Houstonu savladali jednog od domaćina prvenstva, selekciju Kanade, rezultatom 3:0. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci otputovala je u Kinu na svjetsko prvenstvo. Takmičenje u grupi D otvaramo 10. jula protiv Japana. Dan kasnije na rasporedu veliki je derbi protiv Irana, dok grupnu fazu zatvaramo duelom sa Poljskom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima i Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajan pljusak. Vjetra slab do umjeren, sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili, mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Biraj uvijek povoljno. U crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Pis, mjesto dobre kupovine.

0: marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju.

0: saznajte više na euroherc.ba.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14.95, Mermaid slutka 21.95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate opširni pregled vijesti radija Umskog samskog kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević sastao se jučer s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, kada je izjavio da su punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji NATO ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredeljen za jačanje partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom, te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju je istekao, ali se projekti i dalje nalaze u fokusu političkih sličnih rasprava, dok iz vlade Federacije BiH pak uvjeravaju kako će dogovor biti postignut i pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Izabrano poslanstvo Sjedinjenih Američkih Država u BiH za BHRT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevilid Hurtić održao je sastanak s predsjednicima Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, na kojem je razgovarano o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, jačanju institucionalne saradnje i zajedničkim aktivnostima u narednom periodu. Primjena dugo najavljenog sistema instant plaćanja u Bosni i Hercegovini službeno počinje 20. jula ove godine, a njegovim uvođenjem

0: Ženjak građana Hanome sa UNE su otputovali u Republiku Tursku, gdje će tokom desetodnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto završava danas. Uprivečno je i predstavljen projekt škole crtanje slikanja list ironičkog kluba UNA, dok je večeras u 21 sat planirano zatvaranje festivala. Sport. Nogometaši Maroka prvi su četvrtfinalisti svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Marokanci su u osmini finala u Houstonu savladali jednog od domaćih prvenstava selekciju Kanade rezultatom 3-0. Maroko će u četvrtfinalu odmjeriti snage sa boljim iz susreta Francuske i Paragvaja. Reprezentacija BiH u sljedećoj odbojci otputovala je u Kinu na svjetsko prvenstvo. Naši momci ispraćeni su sa Sarajevskog aerodroma potpuno spremni za još jedan vrhunski rezultat. Takmičenje u grupi D otvaramo 10. jula protiv Japana. Već dan kasnije na rasporedu je veliki derbi protiv Irana, dok grupnu fazu zatvaramo duelom sa Poljskom. Košarkaška reprezentacija BiH do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BiH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. U okviru programa ljeto u Bosanskoj grupi 2026 održana je tradicionalna manifestacija 7. ljetna biciklijada 2026 u organizaciji kluba ekstremnih sportova Urban X iza Bosanske grupe. Manifestacija ove godine okupilo oko 60 učesnika, a dolazak učesnika na cilj na Male Ade danas oko 13 sati je označio završetak ovogodišnje biciklijade. Na jednom od redovnih treninga kluba općinski načelnik Mirsudin Nanić posjetio je članove karate kluba Buži te im uručio kompletan sportskih trenerki koji je obezbijedila općina Bužim kao znak podrške za izuzetne sportske rezultate i uspješno predstavljanje naše općine širom Bosne i Hercegovine i u susjednim zemljama. Toliko u opširnim pregledu vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šehić. Urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se po suhom kolovozu. Na graničnim prijelazima izaći će velika kaduša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije očekujemo intenzivni promet na većini graničnih prijelaza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, umjereno povećanje na oblake u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti je ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajni pljusak. Vjetar slabo umjeren, sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Sutra u BiH pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, sutra širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu do 21, najviša dnevna temperatura zraka sutra do 33 stepena.
2: Ovo zbog čega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Za reklame. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Dobar dan,
2: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
5: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
6: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci.

i pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

Ovo je otvoreni program najboljeg radija, poštovani ste slušaoci, nakon opširnije pregleda vijesti, evo nas u otvorenom, sa vama i dalje, Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. U poslijepodnevnim večernjim satima za one koji putuju, spremaju za put ovih trenutaka, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, kao i na graničnim prijelazima. S obzirom na povoljne vremenske prilike i povećan broj motociklista i biciklista na cestama, pozivamo sve učesnike u saobraćaju na dodatnu pažnju i međusobno uvažavanje. Vozače dotučkaša podsjećamo da koriste propisanu zaštitnu opremu, budu što uočljiviji u saobraćaju i prilagode brzinu uslovima na putu. Na graničnim prijelazima Doljani Brod i Gradiška pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, dok je na graničnim prijelazima Zupci i Teleuša duga kolona u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima

Zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata za sada. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra u BiH pretežno sunčno prijepodne, uz umjeren jak razvoj na oblake u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slabo sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 17 stepeni Celzijusovi, najviša dnevna između 25 i 30 na jugu do 33 stepena. Biometeorološka prognoza za ponedjeljak 6. jula 2026. Opća slika povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine. Pozitivno će djelovati na većinu ljudi, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon osvježije noći i mirnijeg sna, nadamo se tokom prije podneva, također ugodnije. U drugom dijelu dana poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slojevito odijevanje kao i izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visoke vrijednosti UV indeksa. Ostanite dalje u Stalase, najboljeg radija.

0: marketing.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H+ goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halloumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: U otvorenom programu, poštovani slušalci, na Valjani radija, idemo na kratko i u sportski blok. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala 11 sa međunarodnog aerodroma Sarajevo za Beograd, gdje će sutra na večer u sklopu 6. kola s početkom u 20 sati igrati zadnji meč kvalifikacije prve grupne faze za svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Zmajevi su u četvrtak na večer u Zenici u okviru zadnjeg prozora prve grupne

ostvarili program najbolji grad je sportski blok. Košarkaška reprezentacija BiH i Srbije igraju utakmicu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sutra, kako smo još najavili, od 20 sati u dvorani Aleksandra Nikolić, viši pionir u Beogradu. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić najavio da će Orlovi sutra u meču pokušati da nametnu agresivnu igru i budu energetski bolji od rivala. Jokić je ocijenio da je ekipa BiH fizički moćna, ali da ih neće zanaditi agresivnošću. Svi momci su istih gabarita, jaki, visoki, dugački. Znamo što nas čeka, pa ćemo probati da nametnemo našu agresivnost od početka. Vidjeli smo kakvi su bili protiv Turaka i ne možemo da ih pustimo da energetski budu bolji od nas, rekao Jokić novinarima. Srbija i Bosna i Hercegovina još ranije su obezbijedile plasman u drugu finalnu rundu kvalifikacija, ali utakmica ima veliki značaj jer se bodovi prenose u drugu fazu. U prvoj utakmici odigrane u novembru u Sarajevu, Srbija je slavila rezultatom 74-72.

Dodajmo sadašnje čemeče, naravno, društvi koja će selekcija završiti kao treća u grupi C, u kojoj je sigurno prva Turska, zadnja Švicarska. Selektor Gergija na put je poveo sljedeće igrače: Ali Begovića, Atića, zatim Vrapca, Šertovića, Gegića, Simanića, Lazića, Talića, Islamovića, Kamenjaša, Gutića, Pjanića i Garcu. Turska i Švicarska sutra od 18 sati igriju svoj međusobni meč šestog kola u okviru iste grupe. Poredak u grupi C, Turska 5-0, Srbija 3-2, BiH 2-3 i Švicarska 0-5. Turska, Srbija, BiH ranije su osigurale prolaz u narednu fazu, gdje će se ukrstiti, dakle, s tri selekcije iz grupe D. Sigurni rivali su Italija i Litvanija, a treća selekcija bit će poznata nakon zadnjeg meča, dakle, odigranog danas, koji će biti danas odigran između Velike Britanije i Islanda, a u okviru iste grupe danas igraju i Italija i Litvanija.

0: vesti.
1: Cijeljeni slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijsku Sanca kantona. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju istekao, ali se projekti dalje nalazi u fokusu političkih i stručnih rasprava. Dok iz vlade Federacije BiH uvjeravaju kako će dogovor biti postignut, pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za BHRT navode da ostaju posvećeni u uspješnoj realizaciji ovog projekta. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučno-stručna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31. godinu 4. i 5. jula 95. jedinica 511. slavne brdske brigade u sudejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u dobro isplaniranoj i vješto vođenoj akciji oslobodili su Osmaču, Panjak, Brezik, Okernu, Čemeriku i Glodnu, kao i dominantne kote i objekte na potezu od Bosanske otoke prema državnoj granici s Republikom Hrvatskom. Tom prilikom oslobođeno je više od 35 km kvadratnih teritorija Bosne i Hercegovine, ne prijetuju se naniti veliki gubici u živoj sili MTS-u, te su stvoreni preduslovi za dalje napredovanje. Njegujući kulturu sjećanja na ove herojske bitke i podvige boraca i sarješina 511. slavlje, više od 450 osoba učestvovalo je na maršu koji je vodio kroz područja s kojima su prije 31. godinu u oslobodačkom pohodu prošli borci ove brigade. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću će u ponedeljak 6. jula na stadionu Podgorićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženje Horizont i Iskre uz podršku vlade Unijsku Sanca kantona i grada Bihaća. Nogometaši Moroka prvi su u četvrtfinalisti svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Marokanci su u osmini finale u Houstonu savladali jednog od domaćina prvenstva, selekciju Kanade rezultatom 3:0. Moroko će u četvrtfinalu odmjeriti snage s boljim iza susreta Francuske i Paragvaja.

0: Reprezentacija BiH u sljedećoj odvojci otputovala je u Kinu na svjetsko prvenstvo. Naši momci ispraćeni su sa sarajevskog aerodroma potpuno spremni za još jedan vrhunski rezultat. Takmičenje u grupi D otvaramo 10. jula protiv Japana. Već dan kasnije na rasporedu je veliki derbi protiv Irana, dok grupnu fazu zatvaramo duelom sa Poljskom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Domaćin mladim bosansko-hercegovačkim košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni uslovi za vožnju i saobraća se po suhom kolovozu. Na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kaduša povećan je promet putničke vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH pretežno sunčano prije podne, uz uvjeren jak razvoj na oblake u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 11 i 17, najviša dnevna između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s jestvama 209 km. Vrtna garnitura ambijenta 283,90. Bojler gorenje 245,90. Servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Nakon sportskog bloka u prvom dijelu otvoreno poštovani slušaoci, pregleda vijesti, evo nas u drugom dijelu, a sada ćemo malo korisnim savjetima. Malo ćemo o bazenima. Pravilno održavanje tada. Kako da vode u bazenu ostane čista sigurna tokom cijelog ljeta? Stručnjaci savjetuju sljedeće. Ako ste se ikada pitali koliko dugo možete ostaviti vodu u dječjem bazenu, no koliko često je treba čistiti ili šta učiniti s njom na kraju sezone, niste sami. Dobra vijest, pametno. Uz samo nekoliko jednostavnih navika bazen možete održati svježim, sigurnim i čistim cijelo ljeto. Pametno postavljanje. Odabirite ravno i mekano mjesto u

svom dvorištu. Ako ga ne možete postaviti na travu, razmislite o ulaganju postavljenu prostirku za terasu kako bi se zaštitili dno od kidanja ili uboda. Prostirke za terasu također mogu učiniti bazen ugodnijim za odmaranje, te stvoriti mekanu podlogu za igru mališana ili male djece. Ako postavljate bazen na travi, provjerite da li je područje bez oštrih predmeta ili kamenja koje bi moglo probiti bazen. Još bolje, postavite bazen ispod drveta ili u djelimičnu sjenu kako biste vodu održali hladnom i spriječili rast algi. Jednostavno održavanje. Održavanje čistoće vode u bazenu vjerojatno je najvažnija sigurnosna mjera opreza. Dnevno održavanje prava, sredstvo za čišćenje, pravilne metode mijenjanja vode pomoći će u osiguravanju sigurnog ljeta bez stresa u bazenu i produžiti vijek trajanja bazena. Koristite malu kantu ili posudu punu svježe vode kao prostor za ispiranje stopala, dakle ako je, kad je svakodnevno čišćenje bazena u pitanju. Neka sva djeca ili plivači umoče stopalo u vodu prije ulaska u bazen. Nakon svake upotrebe uklonite lišće, kukce, prljavštinu, školjkicom ili malom mrežicom za bazen. Uvijek pokrijte bazen navlakom kada se ne koristi. Često mijenjajte vodu. Održavanje čistoće vode vjerojatno je najvažnije i najčešće postavljeno pitanje kada je riječ o sigurnosti bazena. Za najbolju praksu mijenjajte vodu svakodnevno ili svakih 1 do 2 dana, ako ste mogućnost kada je dječji bazen u pitanju, ovisno o bistrini vode. Ispraznite i ponovo naspijte nakon svake upotrebe ako je bilo prekomjerne prljavštine, curenja pelena ili bilo kakve stajeće vode duže od jednog dana. Kada su mališani u pitanju, koristite sigurna sredstva za čišćenje, održavajte vodu svježom, dakle ako ste poduzeli sve mjere opreza, nadate se da ćete još jedan dan provesti izvan bazena, to možete učiniti, uvijek koristite pokrivač kada bazen nije u upotrebi. Ako imate malu djecu, uvijek isperite igračke prije nego što ih unesete u bazen. Ako voda izgleda prljavo ili mutno, budite sigurni i promijenite vodu prije upotrebe. Kod većih bazena dnevno održavanje čišćenja bazena važno je za sigurnost vode, ali i dubinsko čišćenje bazena jednom sedmično najbolji je način za produženje vijeka trajanja i upotrebljivosti vašeg bazena. Jednom sedmično ili između čišćenja punjenja očistite unutrašnjost bazena blagim deterđentom za suđe i toplom vodom. Otopina sirčica također dobro djeluje za prirodnu dezinfekciju, temeljito isperite crijevom ili čistom vodom. Ostavite da se potpuno osuši na zraku, pa punom suncu, naravno, kako bi se spriječili pojavu plijesni i, naravno, nova voda. Toliko u korisnim savjetima.

Košarkaškog kluba UNA učestvovali su u zajedničkom zaranu u samom centru Bihaća, spajajući sportske aktivnosti s ekološkim angažmanom kroz akciju čišćenja dna rijeke UNE. Tokom zarana ronioci su iz riječnog korita izvukli veće količine različitog otpada, čime su dali doprinos očuvanju čistoće i prirodnih vrijednosti jedne od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Iz kluba ističu da količina pronađenog smeća još jednom ukazuje na potrebu odgovornijeg odnosa prema okolišu i kontinuiranog podizanja svijesti o zaštiti prirode. Akcija je imala i edukativni karakter budući da je za nekoliko članova predstavljala prvi zvanični zaron nakon uspješno završene ronilačke obuke. Time su stekli priliku da stečena znanja primjene u stvarnim uslovima uz podršku iskusnih kolega. Osnovite ustala se najboljeg radija.

otvoreni program najboljeg radija i opet ćemo jedan kratki sportski blok da ubacimo prošle slušalci. Jedan od najboljih, ali najtrofejnijih trenera u historiji nogometa, Carlo Ancelotti, koji trenutno vodi Brazil na svjetskom prvenstvu, odgovorio je na kritike društvenih mreža, poručujući da, kako je jedini kvalificirani trener od njega, veliki Sir Alex Ferguson, koji danas ima 84 godine, u Italiji postoji izreka da svi muškarci žele biti trenera, a sve žene arhitektice. Ne znam, razumijem li se u nogomet ili ne, ali nikome po tome ne može osuđivati, rekao i nastavio. Ono što je sigurno jeste da sam pripremao ekipe za više od 1400 utakmica. Možda to nije pak dovoljno da bi se razumio nogomet, ali svakako značajno iskustvo. Samo je jedna osoba pripremila više utakmica od mene, Sir Alex Ferguson, koji je vodio više od 2000. Prihvaćam savjet od svakoga, ali jedina osoba koja bi mi zaista mogla dati pravi savjet je Sir Alex Ferguson. Inače, Ancelotti će večeras s Brazilom igrati za četvrtfinale svjetskog prvenstva protiv Norveške. Podsjećamo da je u svojoj karijeri vodio neke od najvećih timova na svijetu, Juventus, Milano, Chelsea, PSG, Real, Bayern i Napoli.

Idemo na kratko do naših atletičara. Sara Vijanović osvojila je srebro u trci na 110 metara s preponama, dok je Meire Mavrudžija bila bronza u bacanju kugle, čime su predstavnici Bosne i Hercegovine stigli do dvije medalje na 22. balkanskom prvenstvu za mlađe juniorke i juniore do 18. novom mjestu u Sloveniji. Mijanović je s vremenom 13.84 bila druga u kvalifikacijama, te u drugu BH predstavnicu Đanu Suljić, koja je u kvalifikacijama bila treća s vremenom 13.87 uspjela direktno izboriti plasman u finale, u kojem je trčala i brže, te s vremenom 13.51 uspjela usvojiti srebro. Suljić, nažalost, mada i ona u finalu trčala brže nego u kvalifikacijama 13.68, tačnije morala se zadovoljiti samo petim mjestom. Pobjednica Yılmaz iz Turske imala je vrijeme 13.47. Blizu medalje bio je i klupski kolega u bacanju kugle Davo Dalić, koji je sa 16.12 metara bio četvrti. Četvrti je bio i Nikola Pavle Jašević u trci na 1500 metara, vremeno 3.57.26. Ostali BH predstavnici i predstavnice imali su slabije plasmane. U otvorenom programu toliko o sportskim minutama.

0: S obzirom na povoljne vremenske prilike i povećan broj motociklista i biciklista na cestama, pozivamo sve učesnike u saobraćaju na dodatnu pažnju i međusobno uvažavanje. Vozače i dvotočkaša podsjećamo da koriste propisanu zaštitnu opremu, budu što uočljiviji u saobraćaju i prilagode brzinu uslovima na putu.
1: Slušam sad sa žaljenjem što drugi govore.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Brod. Na graničnim prijelazima Zupci i Zaleuša duga kolona u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. U vremenu sutra u BiH pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući je lokalni pljuskov i grmljavina. Vjetar slaba sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 17, najviša dnevna između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Biometeorološka prognoza za sutra, ponedjeljak 6. jula 2026. Opšta slika je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tek obet kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnije sna tokom prije podneva također ugodnije. U drugom dijelu dana poželjno je biti opreznije i ne izlagati se jačim naporima. Preporučuje se slojevito odijevanje kao i izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visokih vrijednosti UV indeksa.
1: Si propalo, nije tvoja ljubav, ove muke.
0: Od vas oprašuju Jasmin Mahmutović i Amir Šehić. Vašoj pažnji preporučujemo Flash vijesti u 17 sati uz preporuku da i dalje ostanete uz Talase najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihaćko, Medžlis islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog Sanca kantona. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju istekao, ali se projekti dalje nalazi u fokusu političkih i stručnih rasprava. Dok iz vlade Federacije BiH uvjeravaju kako će dogovor biti postignut, pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za BHRT navode da ostaju posvećeni u uspješnoj realizaciji ovog projekta. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučno-stručna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će je danas biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31. godinu 4. i 5. jula 95. jedinica 511. slavne brdske brigade u sudejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u dobro isplaniranoj i vješto vođenoj akciji oslobodili su Osmaču, Panjak, Brezik, Okernu, Čemeliku i Glodnu, kao i dominantne kote i objekte na potezu od Bosanske otoke prema državnoj granici sa Republikom Hrvatskom. Tom prilikom oslobođeno je više od 35 km kvadratnih teritorija Bosne i Hercegovine, ne prijetuju se naniti veliki gubici u živoj sili MTS-u, te su stvoreni preduslovi za dalje napredovanje. Njegujući kulturu sjećanja na ove herojske bitke i podvige boraca i sarješena 511. slavlje, više od 450 osoba učestvovalo je na maršu koji je vodio kroz područja s kojima su prije 31 godinu u oslobodačkom pohodu prošli borci ove brigade. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću će u ponedeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unijskog Sanca kantona i grada Bihaća. Članovi Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom desetodnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Reprezentacija BiH u sljedećoj odvojci otputovala je u Kinu na svjetsko prvenstvo. Naši momci ispraćeni su sa sarajevskog aerodroma potpuno spremni za još jedan vrhunski rezultat. Takmičenje u grupi D otvaramo 10. jula protiv Japana. Već dan kasnije na rasporedu je veliki derbi protiv Irana, dok grupnu fazu zatvaramo duelom sa Poljskom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Domaćin mladim bosansko-hercegovačkim košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se po suhom kolovozu. Na graničnim prijelazima Doljani, Brodje i Gradiška pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok je na graničnim prijelazima Zupci i Daleuša duga kolona u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

vremenska prognoza. Sutra u BiH pretežno sunčano i prije podne. Uz uvjeren jak razvoj na oblake u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 11 i 17, najviša dnevna između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom boljom koju god poželite.

želite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Pravo vrijeme za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica

0: 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
6: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog Sanca Kantona. Rok za potpisivanje ugovora za južnu plinsku interkonekciju istekao, ali se projekti dalje nalazi u fokusu političkih i stručnih rasprava. Dok iz vlade Federacije BiH uvjeravaju kako će dogovor biti postignut i pored neriješenog pitanja državne imovine, pravni i energetski stručnjaci upozoravaju na moguće posljedice i blokade koje takav pristup može otvoriti. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za BHRT navode da ostaju posvećeni uspješnoj realizaciji ovog projekta. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Sarajevu jučer počela dvodnevna međunarodna naučno-stručna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31. godinu 4. i 5. jula 95. jedinica 511. slavne brdske brigade u sudejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u dobro isplaniranoj i vješto vođenoj akciji oslobodili su Osmaču, Panjak, Brezijek, Okernu, Čemeriku i Glodnu, kao i dominantne kvote i objekte na potezu od Bosanske otoke prema državnoj granici sa Republikom Hrvatskom. Tom prilikom oslobođeno je više od 35 km kvadratnih teritorija Bosne i Hercegovine, ne prijetuju se naniti veliki gubici u živoj sili MTS-u, te su stvoreni preduslovi za dalje napredovanje. Njegujući kulturu sjećanja na ove herojske bitke i podvige boraca i sarješina 511. slavne, više od 450 osoba učestvovalo je na maršu koji je vodio kroz područja s kojima su prije 31 godinu u oslobodačkom pohodu prošli borci ove brigade. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću će u ponedeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unijskog Sanca Kantona i grada Bihaća. Članovi Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Bihać i udruženja građana Hanume Saune otputovali su u Republiku Tursku, gdje će tokom desetodnevne kulturne turneje učestvovati na Međunarodnom festivalu folklora i održati više nastupa s ciljem promocije kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Reprezentacija BiH u sljedećoj odvojci otputovala je u Kinu na svjetsko prvenstvo. Naši momci ispraćeni su sa sarajevskog aerodroma potpuno spremni za još jedan vrhunski rezultat. Takmičenje u grupi D otvaramo 10. jula protiv Japana. Već dan kasnije na rasporedu je veliki derbi protiv Irana, dok grupnu fazu zatvaramo duelom sa Poljskom. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije, koje traju do 8. jula. Domaćin mladim bosansko-hercegovačkim košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se po suhom kolovozu. Na graničnim prijelazima Doljani, Brodje i Gradiška pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok je na graničnim prijelazima Zupci i Daleuša duga kolona u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u BiH pretežno sunčano prijepodne, uz uvjeren jak razvoj na oblake u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama, dvije

0: 309 km, vrtna garnitura Ambijenta 283,90, bojler Gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90, FIS plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Dan logoraša općine Sanski most, odata počast ubijenim i preživelim logorašima.
1: Svima poručujem da je ovo bio jedan od najgorih logora na području općine Sanski most.
0: Gradonačelnik Londona odao počast žrtvama genocida. Tema sedmice, zmajevi ispisali jednu od najljepših sportskih priča. Speleolozi upozoravaju na opasnosti planirane deponije kod Bosanskog Petrovca.
2: Ma voda koja se pije ovdje prolazi kroz taj kras. Vi nemate drugu opciju.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Spomen obilježe u Goricama i Modroj te šahidsko spomen obilježe u Skucanom Vakufu podsjetnik su na stradanja Sanjana u posljednjem odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Zato su danas predstavnici općinskog udruženja logoraša Sanski most skupa sa djecom i unucima stradalih logoraša kao i predstavnicima društvene i političke vlasti ovog krajiškog grada podsjetili mjesta podsjećanja na ubijene i one koji su preživjeli stradanja, ali i one koji danas poriču postojanje logora u okolini Sane. Zaustavili su se upravo u Lušci Palanci kod spomen kuće Sime Miljuša, bivšeg logora za koje kažu da nije niti postojao.
1: Pišan sam za noge, ulom je samo Bog dragi zna koliko patina. I znate šta ću vam još reći? Lažu sve. Lažu sve.
2: I danas, 34 godine poslije prisilnog zatvaranja stotinu Sanjana u kuću Sime Muljuša u Lušci Palanci, te ubistva pet logoraša, poriče se postojanje ovog logora u Sanskom mostu. Međutim, istina uvijek nađe put.
3: Ja, Sadmir Alibegović, koji je živio ovdje pet godina i radio u policiji, svima poručujem da je ovo bio jedan od najgorih logora na području općine Sanski most. Jedini logor u kojem je ubijeno pet osoba, u svima drugima je manje ubijeno.
2: Za sanske logore BH javnost nije znala mnogo, ali decenijama upravo logoraši ovog krajiškog grada rade na osvjetljavanju istine o njihovom postojanju. Nerijetko su bili ponižavani u smislu negiranja postojanja logora u Sani uopće. Prije tri godine su predali dokaze Bosansko-Hercegovačkom tužilaštvu za zločine u sanskim logorima. Rečeno im je tada da nema dovoljno dokaza, a da su neki počinioci i umrli. Ni tada logoraši ne odustaju, već ponovo donose dokaze u tužilaštvo. Istraga se pokreće protiv komandanta logora, koja je iznjedrila imena još pet izvršilaca zločina.
3: Ta optužnica je trebala da ugleda svjetlo dana u decembru mjesecu ove godine. Glavni tužilac je opet opstruisao radi nekih njegovih ličnih interesa i mi smo logoraši kasnije uz pomoć načelnika i predstavnika političkih partija u Sanskom mostu, svih političkih partija, zakazali sastanak u tužilaštvu, išli smo gore, protestovali, kasnije su oni došli u općinu Sanski most i nama čvrsto obećali da će općinica ići u roku tri mjeseca.
2: Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. A četvorica od njih su bivši pripadnici Stanice javne bezbjednosti Sanski most i Sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka, piše detektor.ba.
3: Jedna poruka onima koji su govorili da ovdje nije bilo logor. Makoliko se vi trudili, makoliko vi radili na tome da neko povjeruje u to, siguran sam da nećete u tome uspjeti. I 34 godine poslije, ovdje nisu samo učesnici, ovdje su djeca učesnika, ovdje su djeca onih koji su ovdje bili žrtve, ovdje su unuci onih koji su bili i prošli sve ono što je bilo između 92. i 90.

0: 1995. godine.
1: Kako piše detektor.ba, iz više nezvaničnih izvora bliskih pravosuđu saznaju da se radi o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje. To je, prema informaciji koju je postupajući tužilac u ovom predmetu Izet Odobašić ranije uputio Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, zabranio glavni državni tužilac Milanko Kajganić. Razlog je taj, prema navodima iz iste informacije, što je među osumnjičenim osobama njegov nekadašnji nastavnik u srednjoj policijskoj školi i profesor na policijskoj akademiji Mile Došenović. Istina je našla put i do optužnice, a ne treba ni sumnjati da će u konačnici se i dokazati još jedan zločin počinjen nad Sanjanima.
2: A gradonačelnik Londona Sadiq Khan postao je prvi gradonačelnik jednog globalnog grada koji je posjetio memorialni centar Srebrenice u Bosni i Hercegovini kako bi odao počast u ime građana Londona uoči 11. jula godišnjice genocida u Srebrenici. Gradonačelnik se sastao sa Emirom Sujagićem, direktorom memorialnog centra i preživjelom žrtvom genocida, te razgovarao s porodicama žrtava genocida, majkama Srebrenice kojima je prenio svoje saučešće. Kako globalne tenzije nastavljaju eskalirati, a podjele u našem društvu rasti, nikada nije bilo važnije naučiti lekcije iz historije i zapamtiti da imamo više toga zajedničkog nego onoga što nas dijeli, poručio je Khan.
3: When you meet the mothers of those who were murdered, those who were the victims of...
4: Kada se sastanete sa majkama oni koji su ubijeni, oni koji su bile žrtve genocida, kada posjetite memorialni centar, kada razgovarate sa preživjelima, to vas promijeni zauvijek i veoma je bitno da se podsjećamo na to da je ovo najveći akt masovnog ubijanja u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
2: U Sarajevu je danas upriličena redovna sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 9 o temi Srebrenica, paradigma bosanskog genocida. O ovoj temi govorio je profesor historije i filozofije, prevodilac i priređivač djela Matijasa Finka Srebrenica, hronologija jednog genocida, Avdija Alibašić. Osim njega, u uvodnom dijelu sesije obratio se predsjednik Kruga 99 Adel Kulenović, kazavši da je Srebrenica naš poziv na identitetsko punoljetstvo.
5: Datum 11. juli 1995. nije samo bolno upisan u našu nacionalnu povijest. On je ušao u evropsku i svjetsku historiju kao jedan od njenih najmračnijih dana. Činjenica da je u tih nekoliko dana više od 8.000 muškaraca i dječaka brutalno ubijeno, a preko 25.000 žena i djece deportovano, moramo neumorno i uporno poraditi.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se sa nogometnog svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Neki od igrača već su stigli svojim kućama bez velikog dočeka i euforije kako smo znali vidjeti nakon ranijih takmičenja, ali trag koji su ostavili na mundijalu teško je mjerljiv običnim dočecima. Ipak ono što ostaje iza rezultata su emocije. Od terena do tribina, od slačionice do ulica, škola, trgova, vrtića i širom svijeta gdje su Bosanci i Hercegovci konačno disali kao jedno. Na najvećem svjetskom prvenstvu u historiji, gdje je učestvovalo 48 reprezentacija i gdje je cijeli svijet gledao fudbal kakav se rijetko pamti, Bosna i Hercegovina nije bila samo učesnik, bila je storija koju ćemo se rado sjećati. Temu sedmice posvetili smo našim zmajevima, a priču donosi kolega Kenan Kečanović.
4: Nakon 90 minuta u San Francisku stala je knedla u grlu gledajući emotivno, ali ipak ponosno opraštanje reprezentacije Bosne i Hercegovine sa svjetskog prvenstva. Imali smo priliku da se sa igračem više vratimo u utakmicu. Ipak san o prolasku u osminu finala prekinut je porazom od Amerike rezultatom 2:0 u najgledanijem prijenosu nogometne utakmice na američkoj Fox televiziji ikad.
6: Sergej je bio emotivan, jako ostali igrači isto tako. Mislim da je sad trenutno razočaranje veliko, iako stvarno kad pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili jedan povijesni rezultat, na što stvarno trebamo biti ponosni.

0: ja sam stvarno ponosan na ovu ekipu. I ono, možda što je teško sada vidjeti u ovom trenutku, ali je to da stvarno imamo budućnost i stvarno da moramo dignuti glavu gore i nastaviti dalje.
1: Teško je bilo pronaći nekoga koji je nakon utakmice imao spreman odgovor. Ni Sergej Barbarez nije pokušavao sakriti emocije, ali već u prvoj rečenici bilo je jasno da razmišlja o onome što dolazi.
2: Krajem septembra sve će utakmice, spisak se daje sigurno u avgustu, znači bit će tu par dana koji će sigurno uzeti za sebe, ali fokus ide naravno na sljedeću utakmicu, jer stvarno imamo volju da budemo zajedno i da pišemo istoriju.
1: Na svjetsko prvenstvo Bosna i Hercegovina stigla je kao jedan od slabije rangiranih učesnika. Kući se vraća s historijskim rezultatom, financijskim prihodom od preko 23 miliona dolara za nogometni savez i već su napredovali za 3 mjesta na FIFA-inoj rang listi. BH je trenutno 61. reprezentacija svijeta. Naši momci su pretrčali 453,5 km, a najzapaženiji uspjeh je onaj našeg zmaja Kerima Lajbegovića, jedan je od najmlađih igrača koji je dospio na listu strijelaca na ovom mundijalu. Ali ono što se ne može izmjeriti statistikom i novcem jeste atmosfera koju je reprezentacija probudila među navijačima. Gdje god su igrali zmajevi, nije bilo teško pronaći Bosance i Hercegovci na tribinama, ulicama ili trgovinama, kao da je svaki grad na nekoliko sati dobio svoj mali komad Sarajeva, Mostara, Bihaća ili Banja Luke. Zbog toga su zmajevi postali miljenici publike, osvojivši simpatije šire sportske javnosti, a velike zasluge pripisujemo i bosansko-hercegovačkoj dijaspori.
3: Dakle, ta mladost koja po cijelom svijetu na neki način povezuje se, identificira se sa zastavom, grbom Bosne i Hercegovine i to je nešto što će im vječno ostati. Ne može ni jedna politika, ne mogu nikakva predavanja toliko stvoriti utjecaj kod tih mladih ljudi kao što su ovakvi događaji ili događaji poput sporta.
1: Kada je Edin Džeko postigao gol protiv Irana u Brazilu, većina djece koju danas gledamo ispred kamera nije znala ni šta je svjetsko prvenstvo. Danas upravo oni nose njegove dresove i raspravljaju ko će postići gol.
4: Moj cijeli razred je došao u dresovima i svi smo donijeli zastave i navijali.
5: Žuto da bude 7-1.
6: Koliko velik rezultat, ti to stvarno vjeruješ? Ko će zabiti sve te golove?
7: Pa po meni je najveća poruka Kenane za našu djecu da se promijeni njihov mentalni sklop, da konačno mogu umjesto Ronalda i tih velikih svjetskih zvijezda navijeti za naše dečke, da vide da je moguće biti iz Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj sceni.
1: 48 reprezentacija, 104 utakmice i procjene u 6 milijardi gledalaca širom svijeta. Mundijal 2026. već je ispisao nove rekorde, a dio te jedinstvene atmosfere pokušali smo približiti i našim gledaocima.
6: Igraj Bosno i pobjedi za drugi krug i nokaut fazu Mundijala 2026, kojega ćemo se zaista zauvijek sjećati.
1: Kroz emisiju U zmajevom gnjezdu pokušali smo prenijeti dijelić atmosfere koja je se ovih sedmica osjećala širom Sjeverne Amerike. Za istim stolom sjedili su Meksikanci, Bosanci, Hercegovci iz Kanade, stručnjaci, navijači i oni najmlađi koji su svaki gol slavili kao da su na tribinama. Ni kasni noćni termini, ni visoke temperature nisu umanjili ono zbog čega ćemo pamtiti ovaj mundijal. Ako je 2014. godine svijet upoznao reprezentaciju Bosne i Hercegovine, onda je 2026. upoznao i narod koji diše uz nju.
8: Iako je put zmajeva na svjetskom prvenstvu završen, emocije se još uvijek nisu slegle. Vrijeme je za analizu zapravo koliko vrijedi sve ono što je reprezentacija pokazala na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici. Sa mnom u studiju je moj gost, gospodin Halim Stupac, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine. Na samom početku želim vam dobrovečer i kažite mi, evo, završili smo nastup, kakva je vaša ocjena i šta je ono što biste vi mogli kazati?
9: Obzirom da je reprezentacija prošla grupnu fazu i ušla na kao takmičenje, napravila je jedan veoma značajan rezultat, a i sama euforija koja se stvorila protekli mjesec dana u državi je pokazala da je reprezentacija napravila više nego uspješan rezultat.
8: Što je vas najviše, da kažem, obradovalo u igri naše reprezentacije, a gdje ste vidjeli, da kažem, najveće nedostatke?
9: No gledajte, u igri naše reprezentacije se stvarno vidio jedan karakter, prije svega borbenost, neko zajedništvo koje je stručni štab sa svojim timom unio na nekakvu u reprezentaciju. To se vidjelo na terenu da se gine za svaku loptu. Nažalost, imali smo i neke ovih segmenata nedostataka u igri. Prije svega se to odnosi na posjed lopte, odnosno kad je protivnik imao visok pressing na naše zadnju liniju. Ali obzirom da imamo veliki broj mladih igrača, nadam se da će to u budućem periodu stručni štab sa svojim timom popraviti i da se nadam boljim još rezultatima.
8: Koliko je po vašem mišljenju ovaj nastup pokazao da Bosna i Hercegovina može ravnopravno da igra sa najboljim reprezentacijama svijeta?
9: Pa, isto tako mogu reći da je Bosna i Hercegovina pokazala sa ovim rezultatom na ovom svjetskom prvenstvu da je jako vrlo neugodan protivnik za sve reprezentacije na svijetu, ali mišljenja sam da baš u ovim segmentima nekim igre koje treba popraviti da bi bili u tom baš elitnom dijelu reprezentacija. Nadam se da će opet se vraćati na to da će stručni štab analizom svjetskog prvenstva i svega što se prošlo u proteklom periodu naći neki put da izvrše popravku i da ćemo gledati u budućnosti još bolju reprezentaciju.
8: Ali ipak ste kazali, uspjeli smo iznenaditi.
9: Da, jako pozitivno od, kažem, većine mladih igrača i neočekivan rezultat.
8: Sada idemo dalje, međutim, da li možemo kazati, da li uprkos ovoj eliminaciji, da kažem, ovo prvenstvo donijelo nešto posebno, nešto pozitivno za budućnost BH nogometa?
9: Da, može se reći prije svega da je vraćan jedno samopouzdanje u reprezentaciji, da je stručni štab zajedno sa selektorom svojim tim potvrdio da je na pravom putu, da pravi pravu reprezentaciju. Zatim isto također veliki broj mladih reprezentativaca koji dolaze, koji vjerovatno još ima treba pronaći, i pogotovo vjera navijača. Znači, vratila se vjera navijača u našoj zemlji, a i samoj dijaspori, čitom svijetu.
8: Vidjeli smo to i na ovim kadrovima u prilogu kolege, zapravo koliko smo svi uživali ovih mjesec dana.
9: Tako je.
8: Šta bi sada trebalo biti naredni po vama korak reprezentacije? Na čemu bi stručni štab i igrači trebali najviše da rade kako bi ovaj rezultat bio temelj za još bolje nastupe koje, evo, vidjeli smo uskoro zapravo i slijede?
9: Pa nadam se da će stručni štab sa selektorom analizirati proteklo svjetsko prvenstvo i nadam se da neće shvatiti ovo kao da je ono vrhunac neki naš, nego da shvati da je to neki početak stvaranja reprezentacije. Mislim da ima još dosta mladih igrača koji treba vjerovatno poboljšati i dovesti u našu reprezentaciju, tako da imamo širi kadar mladih igrača i koji su svojom kvalitetom mogu dignuti nivo igre na višu razinu, tako da bi u budućnosti eventualno mogli parirati, kao što sam kažete, s ovim svjetskim reprezentacijama.
8: Dakle, vjerujete da su upravo ključ ovi mladi ljudi koji dolaze u našu reprezentaciju?
9: Pa vjerujem, najviše zato što su pokazali da postoji neosporan kvalitet. Treba nam samo još taj dio možda u veznom redu, jedan dio dobrih igrača, jer vidjeli smo problemi da smo imali tokom čitavog prvenstva nekako zadržati tu igru u svom posjedu, pa se nadam da će u narednom periodu stručni štab svojim tim opet naći to rješenje, tako da možemo u budućnosti gledati jednu izvanrednu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
8: Evo, za kraj možda neka ocjena navijača. Ocijenili smo reprezentaciju, ocijenili smo igru. Kako biste ocijenili naše navijače i sve nas koji smo se ovih mjesec dana trudili da budemo što bolji na svijetu kao navijači?
9: Pa, navijači su vrh. Inače, zato što su pokazali svoju emociju i vidjeli ste kolika je to ljubav prema reprezentaciji. Rekao sam već kako u zemlji, tako i čitava dijaspora. Ipak, da se okupi 40-50 hiljada gledalaca u Americi, naši, to je jedan veliki postrek za sve igrače i da kažem tako, nadam se da će i u budućnosti pratiti reprezentaciju.
8: Gospodine Stubac, hvala vam lijepo za gostovanje u našem dnevniku. Želim vam sve najbolje.
9: Hvala vam.
8: A mi ćemo, cijenjeni gledalci, nastaviti dalje. I vas smo pitali u anketi na društvenim mrežama, a cijeli pregled i neke odgovore donosi kolegica Almasa Đokić.
10: Reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu, ali emocije koje je probudila među navijačima još uvijek ne jenjavaju. Dani zajedničkog navijanja još jednom su pokazali da sport ima moć povezati ljude, probuditi ponos i stvoriti osjećaj zajedništva, bez obzira na sve razlike. Hvala našim zmajevima na borbenosti, srcu i trenucima koje ćemo dugo pamtiti. Ovo nije kraj priče. Ovo je motiv za nove pobjede. idemo zajedno dalje. Vas smo cijenjeni

0: Gledaoci, slušaoci i pratioci na društvenim mrežama pitali da li je euforija oko reprezentacije pokazala da Bosna i Hercegovina ipak zna biti jedno kada je to najpotrebnije. Amra Denis Kolčaković, naravno da zna. Pokazalo se do sad mnogo puta kada je teško, poplave i slično. Hvala Bogu, ovaj put je lijep razlog bio da se svi zajedno veselimo. Šejla Alibabić pisala je, pokazala Bosna i Hercegovina mnogo puta do sad da kada je potrebno običnom narodu, običnim građanima, da se ne pita ko je ko, nego se priskače u pomoć. E sad, Renata Ramić, vrlo kratko i jasno, 100%. Toliko ste nam sreće priredili, mi ne živimo bajke, mi ih stvaramo. Hvala vam, zlatni šampioni, napisao je Dževad. A mi idemo dalje. Pratite nas naravno i dalje, dajte svoje komentare i odgovore na anketno pitanje koje će već naredne sedmice biti istaknuto na našoj Facebook stranici. A proteklu sedmicu obilježile su političke aktivnosti u vezi sa izborom novog visokog predstavnika, nastavak evropskih integracija, sportska dešavanja na svjetskom prvenstvu, kao i brojne komemoracije i društveni događaji. Više u rubrici BH Rezime. Najviše pažnje privukao je sastanak Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira koji nije postigao konačan dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Kako bi se osigurao kontinuitet rada OHR-a, Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti, dok su razgovori o konačnom izboru nastavljeni. Na domaćoj političkoj sceni nastavljene su rasprave o reformama koje su ključne za evropski put Bosne i Hercegovine, uključujući pitanja digitalnog identiteta, funkcionisanja institucija i ispunjavanja uslova iz plana rasta Evropske unije. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je trogodišnju zatvorsku kaznu Miodragu Maliću zbog veličanja ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Gradonačelnik Londona Sadik Khan posjetio je memorialni centar Srebrenica, čime je postao prvi londonski gradonačelnik koji je odao počast žrtvama genocida. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se sa novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Foglerom, kada je izjavio da je punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO ključni strateški cilj države, dok je Fogler poručio da NATO ostaje čvrsto opredjeljen za jačanje partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine poručili su da je potrebno unaprijediti institucionalnu saradnju sa BH dijasporom kroz zajedničke projekte, jače povezivanje sa iseljeništvom i uspostavljanje sistemskog okvira koji bi omogućio efikasnije uključivanje više od 2 miliona građana Bosne i Hercegovine koji žive izvan zemlje u razvojne procese. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine dočekali su uvećane penzije, pri čemu je najniža prvi put prešla iznos od 700 konvertibilnih maraka. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od selekcije Sjedinjenih Američkih Država s rezultatom 2:0. Uprkos eliminaciji, plasman na mundijal i ostvareni rezultati ocijenjeni su kao značajan uspjeh BH reprezentacije.
1: A vrijeme je i za pozitivne minute našeg dnevnika. Bosnu i Hercegovinu i Tajvan dijele hiljade kilometara, različiti jezici i kulture. Možda između njih nema mnogo formalnih veza, ali zato postoji jedna sasvim posebna. Steve Lin, ulični umjetnik iz Tajvana, već godinama se vraća u našu državu gdje je zbog ljubavi prema muzici, ljudima i bosanskom humoru postao poznat kao Stevo Bosanac. Protekle sedmice posjetio je Bihaća, kako je izgledalo njegovo druženje sa Bišćanima uz pjesmu Burek i mnogo smijeha, pogledajmo u nastavku.
2: U danima toplotnog vala osvježenje pored Une prvi put potražio je i Steve Lin, ulični umjetnik iz Tajvana.
3: Kako si?
4: To volo, malo vruće.
3: Da, 30 stepeni, puno.
4: Pođi sa čuvaj.
2: Svojom harizmom i specifičnim naglaskom brzo je osvojio simpatije širom Balkana, a posebno u Bosni i Hercegovini. Ovdje se vraća još od 2022. godine, a svaki dolazak koristi za putovanje

0: nova poznanstva i muziku.
1: Jesi ti stvarno 100% Bosanac ili se tako osjećaš?
2: Ja sam 1000%. Zato moja zemlja je Tajvan, a ja sam bosanski Hajvan. Znam drugači dž.
0: Po struci informatičar, posao u IT sektoru zamijenio je onim što, kako kaže, najviše voli, a to je sviranje i pjevanje, gdje god nastupi svojim humorom i naglaskom izmami osmijehe, pa je među publikom ubrzo postao poznat kao Stevo Bosanac.
1: Zašto si došao u Bosnu i Hercegovinu?
2: Zato burek i ćevapi i kajmak.
1: Samo zbog dobre hrane, ili?
2: To je prvi. Prvi, a drugi je ljudi.
0: Kako je već rekao da je ljubitelj bureka, Nina, trebalo puno da ga nagovorimo na jednu malu gurmansku pauzu.
1: Idemo jesti burek.
2: Nemam veliki, može pola-pola.
1: Malo zeljanica, malo burek.
2: Možemo šir, možemo pola-pola.
1: Je li burek sa sirom ili?
2: Sirnica.
0: Poziv na pitu nije odbio. U jednoj od bijeških pitara prvi put je imao priliku probati domaću zeljanicu i burek, a već nakon prvog zalogaja bilo je jasno da je bosansko-hercegovačka kuhinja opravdala njegovu reputaciju.
2: Prvi put burek, zeljanica i bihać. Very hrskav.
1: Hrskava zeljanica.
2: Hrskav, crispy.
1: Ukusno?
2: Puno ukusno. Puno... Nevjerovatno. Puno savršeno.
0: Iako se u Bosnu i Hercegovinu vraća godinama, pojedine riječi i nazivi gradova i dalje mu zadaju glavobolju.
2: Znate tri grad? Gradišćan.
1: Gradiška, Goražde i šta još?
2: Gradičatac.
1: Gradačac.
2: Confusing. Super. Puno confusing ime.
0: Steve se ipak najbolje izražava kroz pjesmu. Nastupao je na Super Talentu i koncertima Dubioze Kolektiv, ali kaže da mu je ulica i dalje najdraža pozornica. Tu dobija aplauz poneku Marku Šešir, ali kako kaže još važnije od toga, podršku i energiju ljudi.
1: Koju si pjesmu prvu naučio?
2: Moja prvu? Misli, Zdravko Ćoleć, Ti si mi u krvi, u Crna Gora, u Crna Bosna i... Kola,
0: Na njegovom repertuaru su pjesme Zabranjenog pušenja, Parnog valjka i mnogih drugih izvođača. Ipak jedno ime publika traži gotovo uvijek.
2: I Halibešić, isto, puno ljudi voli od mali djeci do stari djeci, stari ljudi.
0: Možda je rođen hiljadama kilometara daleko, ali Merak se izgleda ne prevodi, dovoljno ga je otpjevati.

0: Jačanac. Svaka čas.
1: Hvala ti, Steve.
0: Hvala puno za... za zajedno ovdje. For inviting me.
2: A od priče o čovjeku kojeg je osvojila ljepota Bosne i Hercegovine prelazimo na priču o jednom od njenih najvrednijih prirodnih bogatstava. Nekoliko kilometara od Bosanskog Petrovca u mjestu Smoljana nalazi se fascinantan podzemni svijet krša koji krije brojne pećine, jame te jedinstvene biljne i životinjske vrste. Upravo zbog njegove osjetljivosti, speleolozi upozoravaju da bi planirana deponija mogla imati nesagledive posljedice po prirodu, izvore pitke vode i cijeli ekosistem.
3: Na prvi pogled, Smoljana izgleda kao mirno krajiško selo okruženo šumama i livadama, ali ispod njegove površine krije se dragocjen podzemni svijet, mreža pećina, jama i kraških kanala nastajalih hiljadama godina. Upravo zbog ovog jedinstvenog prirodnog bogatstva područje privlači speleologe i istraživače iz cijele regije. Članovi udruženja speleologa Kaverna, koji godinama istražuju ovaj teren, upozoravaju da bi planirana deponija smještena na putu prema Riponjinoj jami mogla ozbiljno narušiti prirodni ambijent, ugroziti osjetljivi podzemni ekosistem, ali i usporiti razvoj speleološkog i avanturističkog turizma u ovom kraju.
4: Deponija se nalazi na vidnom putu, na sami put prema ovim našim objektima. Dosta

0: ljudi koji je speolog, ako kad prolaze pored deponije, to je baš, a kamoli sad da se napravi nešto tako još da se izgradi, to je bila baš katastrofa.
1: Krški teren posebno je osjetljiv na svako zagađenje. Kišnica i otopljeni snijeg vrlo brzo prolaze kroz pukotine u stijeni bez prirodne filtracije, pa sve što dospije na površinu može završiti u podzemnim vodama i izvorima pitke vode. Posljedice se, upozoravaju stručnjaci, ne bi odrazile samo na podzemni biodiverzitet, već i na kompletan ekosistem koji ovisi o čistoj vodi.
2: Bilo kakva deponija ili bilo šta što se postavi na površinu na karstu u trenutku kada pada kiša i kada voda i snegovi kada se tope, kada voda prolazi kroz sam taj karstni sistem, ima nevjerovatno veliki uticaj na sam biodiverzitet koji živi u podzemlju na krasu. Kao što živi u podzemlju, također imate uticaj i na spoljni biodiverzitet, jer sva voda koja se pije ovdje prolazi kroz taj kras. Vi nemate drugu opciju.
1: Zbog toga bi svaka deponija, spalionica ili nepropisno odlaganje otpada moglo izazvati trajne posljedice, od zagađenja izvora pitke vode do narušavanja jedinstvenog podzemnog svijeta. Stručnjaci poručuju da kratkoročni interesi ne smiju biti važniji od očuvanja prirodnog bogatstva koje ovaj kraj posjeduje, jer jednom narušen krški ekosistem gotovo je nemoguće vratiti u prvobitno stanje.
2: Jednostavno, ako budete pravili deponije, spalionice i raznorazne bacanje otpada samo unutra u objekte, napravit ćete haos, jer ćete zagaditi sve izvore koje imate, jer sistem se ponaša kao sistem cevi, kao cevovod. Nije filtriranje isto kao na nekim drugim mjestima. I to je to. Sve rezerve vode ćete uništiti sa jednim glupim potezom zarad, ne znam, 20.000 evra, satraćete sve. Tako da, to je to. Treba čuvati to što imate, a imate blago.
1: Podzemni svijet Smoljane nije samo prirodna atrakcija, već i vrijedan rezervoar pitke vode te stanište brojnih rijetkih vrsta. Zato speleolozi poručuju da je njegovo očuvanje odgovornost svih, jer najveće prirodno bogatstvo ovoga kraja nalazi se upravo tamo gdje ga na prvi pogled ne možemo vidjeti, ispod naših nogu.
3: A dok speleolozi upozoravaju na potrebu očuvanja osjetljivih prirodnih bogatstava, iz Bihaća stiže primjer kako se zaštiti okoliša može doprinijeti konkretnim djelima. Članovi Ronilačkog kluba UNA učestvovali su u zajedničkom zaronu u samom centru grada, spojivši sportske aktivnosti sa ekološkim angažmanom kroz akciju čišćenja dna rijeke UNE. Tokom zarona iz riječnog korita izvukli su veće količine različitog otpada, čime su dali doprinos očuvanju čistoće i prirodnih vrijednosti jedne od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Istovremeno su upozorili da količina pronađenog smeća ukazuje na potrebu odgovornijeg odnosa prema okolišu i kontinuiranog podizanja svijesti o zaštiti prirode. Akcija imala i edukativni karakter budući da je za nekoliko članova predstavljala prvi zvanični zaron nakon uspješno završene ronilačke obuke. Time su stekli priliku da stečena znanja primijene u stvarnim uslovima uz podršku iskusnijih kolega. A od brige za prirodu prelazimo na kulturu i umjetnost koja otvara pitanja savremenog društva. Na daskama festivala Bihaćko ljeto održana je predstava 7 dana. Rediteljka ovog komada je Anđela Krunić iz Banja Luke, a 7 dana je njen diplomski rad kojeg brani na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Gdje je intima u današnje vrijeme? Kako da intima ostane intimna u vremenu kada se stavovi, mišljenja, razmišljanja dijele sa cijelim svijetom putem statusa i priča na društvenim mrežama, samo su neka od pitanja kojim se bavi ova predstava.
1: Postojanje društvenih mreža, različitih mogućnosti razgovora i komunikacija, umjesto da rezultira približavanjem ljudi jednih drugima, proizvelo je apsolutnu otuđenost. Ljudi su postali usamljeni, ali i tvrdoglavi u branjenju nekih svojih stavova, koji čak i njima samima štete. Svi se grčevito drže za svoje stavove i gube one prave vrijednosti, kaže jedna od glumica predstave 7 dana, te dodaje da ovo jeste komedija, ali koja povlači bitne međuljudske odnose.
4: Ja igram Natašu, jednu ženu koja je karijeristkinja, koja je negdje

0: je ubijedila sebe da je karijera taj, da joj je dovoljna, da joj nije dovoljna, da joj nije potrebna porodica i da to što se nije ostvarila kao majka i kao supruga, da prosto joj je to dovoljno, a to je sad veliko pitanje i mnogo toga nam se otkriva u ovoj predstavi.
1: Poruka predstave 7 dana mogla bi se između ostalo gledati kroz preispitivanje da li ostati pri svojim stavovima ili ipak o njima razmisliti pa i promijeniti ih, i to za svoju vlastitu kao i dobrobit svoje okoline. Jedna od glumica glumi čuvaricu u azilu za pse, bori se za njihova prava, ali i više nego što bi trebala. To dovodi do novih komičnih zapleta, ali i preispitivanja o tome koliko je ipak pametno vlastita stanovišta mijenjati za svoje dobro. Inače, ova glumačka ekipa se i ranije sastajala i radila na drugim predstavama, pa rad na 7 dana bio je dosta jednostavniji.
2: Mi smo kolege u ovoj predstavi koji već dugo godina rade zajedno, tako da tu bilo olakšica što se tiče samog procesa rada. Rediteljka Anđela Krunić, koja je režirač i ovo diplomska predstava, je mlada rediteljka koja, da kažem, u svom gradu, u svojoj kući je režirala ovu predstavu diplomsku, tako da je imala vjerovatno i veliku tremu i veliku odgovornost, i na svu sreću, ovo sada kažem onako s pravom, sve je prošlo odlično, zbog toga smo na kraju krajeva i ovdje u Bihaću.
1: I bihačka publika je izuzetno pozitivno reagovala na ovu zanimljivu komediju, čiji je originalni naslov 7 dana u Zagrebu. U centru zbivanja je običan čovjek koji približava mogućnost gledaocu bijega od problema. Ali uspijevamo li pobjeći?
3: Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program. Do gledanja.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bihaćkom parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD.

kefije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više pališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

0: Slušate najbolji radio. Rock. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

life is simple.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantora.
1: I know you do.

Mm-hmm.

want to see everybody jump right now. You ready?